सप्ताश्वनाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा पतिं पातु सवितुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्तान्दौ गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः